0: גם המשפחתי המלא, ואין בו רוח חפאי. אין משטח, בלי, כגל דיצן, לואי קולה, אכוון, לאו בורו אינסין, לואי קולה בתק, אך מלציג, אוגוי גחן מנדה שטפינן, מילה ביעציון את האוגוי, אוכתה אורייתן, אגין צוען הרי חסון סמנדו בת, את הבדו, ליבורו בת, את הבדה, את הסרעת, את כל מושה וואן מלציג את שמייתן דנה, ביונן, את האחתן הגרידירה, אמנגו, אחי בילי וילק, בצו גרוסיק דסר גחתו דירנה, כמו פי יונק, ואינן, בדה, חסון סמנדו בת, אגין האורייתס.
1: Josan zamendu hortan, ez dakit gogoan duzun edo irakurria duzun, baina ufu izen deiturak edo etxaren izena, eta gero ofizioa ere agertzen zen batzutan.
0: Bai.
1: Eta hor, ze hainiztasun bat bazen, ala, edo ez baita ezpada?
0: Ba, ez ofizio guti, bino agertzen ziren abere batzuk edo ahdi, edo la, behaz, ahtzaina zela agertzen zen. Eta ere, bertzenaz, norbait zurgina balimazen edo, haren zerak markak ageriziren, hori ahi biribil horieta, minon hori atxe maiten da ere, etxetan, etxeko, ez da sartzeetan gainetan, atxe maiten da, tokiko berezitasun, zer da, egia da horietan, atxe maiten zela. Hemen ez dut, zut,
1: dendaria ere usu, agertan?
0: Dendaria ere zerekin, ba, hori ere, ba. Hemen bada, ahi bat, ez ahi biribila, baina ahi, basen apartak, ahi horietak bat, hemen txedate, horiet.
1: Ba, bai.
0: Unen berezitasuna da, eskuinetik ezkerrerat berdela irakurri. Zeren, egin zuenak, trompatu zen, begizu moldeak iten zuzten, hola. Eta gero, ez zuen sentzu honean pausatu, eta gero zizelkatu, eta gero, gero hartu ziren, joan, ganesieneko, bada ganesienia etxe bat, bero badena, eta ganesieneko ilubia de 1800 eta berroita amekakoa, eta, ara, eskuinetik ezkerrerat berdela irakurri.
1: Erraiten da, ahi, lehengo ahi horiek, urteak eta urteak pasadituztela handeatuak izan gabe, eta hor, azken urteetan, pluiazid edo euri horiekin...
0: Funditzen dira. Alako, onjoa ematen zaio, gainean, eta onjo horrek itxusten du, eta gero batzuk entxeatu dira garbiziat, ez da errez garbiziat, eta zablatzen dute batzuek ere, beno zablatuz, desagerrazten da idatzia dena. Eki hori du... Berzetuk irat elizaintzien zitzulia intzien, bada erakutsi behar dauzut hor, eta epatu dauzut Leon Oxarango apesa azkena hemen bizi izan zena, hor gainortan, apesetia gainortan baita hartxet, eskola antxe da, eta azter hartan, eta hor eurzia izan da, eta badute hemen gerreturek beren obila nahi dutenek hemen zeriten aldira. Eta Oxarango, Leon Oxarango, horrek sortu badu, garaztajak dantzataldea. Eta, bon, zendu ondoan, garaztajak ekuek, eta beriziki Michel Ornagek, nahi izan dute, omen du, beren gisa eta eskertu eginduenaz. Eta, ahi jau eginazi dute, horret ahi gisa. Leon Zerrango, 1986, 2012, eta mekan zendua dela, hemen amabian edo amabian da behar azara. Eta hau, garaztajakeko dantzari